0: Plastične flaše, kese i drugi otpad prizor su koji se sve češće može vidjeti na mestima namenjenim odmoru i boravku u prirodi. Tako je i na izletištu u blizini Đurđevih stupova gdje su mladi iz Novog Pazara odlučili da organizuju akciju čišćenja i svojim primjerom skrenu pažnju na ovaj problem.
1: A danas smo tu kao omladinski medij Klackalica uz naše volontere održali akciju čišćenja terena i rekreativnog prostora u blizini Đurđevih stupava.
2: Zajedno sve je lakše kad se radi u timu i u društvu. Više je bilo zanimljivo, a korisno za cijelu zajednicu, tako da ne mogu se nešto žaliti. Samo želim da apelujem naše sugrađane, odnosno da čuvaju prirodu i ne bacaju smeće.
3: Melisa, evo sada već više od 20 džakova smeće. Jeste li očekivali da će ga biti toliko?
4: Pa, mi smo očekivali dosta manje, ali mislim da je ovo opšti haos ovdje, bukvalno, znaš, apelovao bi na sve ljude kad dođu da pokupe smeće i da ga odnesu sa sobom.
0: Podršku su im pružili i meštani, ali kažu da je bacanje smeća na ovom mestu, nažalost, postalo praksa.
5: Hvala, lepo je, ali nije fajda ovome narod.
6: Svaka čast, ja podržavam te akcije i to čišćenje, ali više bacaju nego što čisti.
0: Tokom akcije koja je trajala nekoliko sati, ovdje je prikupljeno mnogo džakova otpada.
1: Apel građanima da odrade još ovakvih akcija, a i da kako u budućnosti ne bi morali da čistimo ovo smeće, da kupe za sobom sve što donesu u ovu prirodu.
7: Mi kao planinari i ljudi koji su navikli da prirodu vide čistom, došli smo danas da podržimo akciju čišćenja Đurđevih stupova, tako da nam je jako drago da smo prirodu učinili prirodom.
0: Akcija je, kažu, bila i dobra prilika za druženje, pa su na jednom mjestu spojili lepo i korisno.
8: Ovo je dobra prilika da provedemo vrijeme u prirodi, se družimo i pomognemo u čišćenju prirode.
0: Volonteri poručuju posjetiocima izletišta da prema prirodi budu odgovorni i da je za sobom ostave onakvom kakvu bi sami željeli da je zateknu sljedeći put.